0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexi Care. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să...
1: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Yeah.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 22 și 23. Cardinalul Newman a spus: să nu-ți fie frică că viața ta se va sfârși, ci că nu va avea niciodată un început. Am încheiat citatul. Dacă lași frica să pună stăpânire pe viața ta, nu vei trăi niciodată din plin. În realitate, multe dintre fricile noastre sunt nefondate. Nu crezi că e așa? Studiile arată că 95% din lucrurile de care ne temem nu au nicio bază, iar restul sunt lucruri cu care trebuie să învățăm să trăim. Poate cea mai bună abordare ar fi o atitudine pe măsura celor scrise de Gertrude Stein. Luând în considerare cât de periculos este totul, nimic nu este cu adevărat înspăimântător, a spus ea. Omenește vorbind, în viață nu există garanții. Suntem preocupați de multe lucruri care ne oferă protecție. Polițe de asigurare, alarmă antifurt, cecuri de călătorie, aspirină, umbrele, sisteme GPS, airbag-uri. Dar realitatea este că viața e plină de primejdii, de neajunsuri, de riscuri, afectându-ne sănătatea. Și în cele din urmă se va termina. Așa că ar trebui să o trăim din plin. Shakespeare a spus: nu este demn pentru un fagure de miere să evite stupul din cauză că albinele înțeapă. Am încheiat citatul. Nu lăsa frica să te împiedice să crești în umblarea ta cu Domnul și continuă să te încrezi în El atunci când apare. Există două lucruri care ne însoțesc mereu în viață: teama și credința. Și în fiecare zi din viață o alegem fie pe una, fie pe cealaltă. Ieremia a ales credința. De aceea a putut să scrie în versetele de la 22 la 25 din Plângerile sale, capitolul 3: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

0: pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 30. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele. Dar la ce mi-ar fi folosit puterea mâinilor lor, când ei nu erau în stare să ajungă la bătrânețe? Sfrijiți de sărăcie și foame, fug în locuri uscate, de multă vreme părăsite și pustii. Smulg ierburile sălbatice de lângă copăcei și n-au ca pâine decât rădăcina de buxau. Sunt izgoniți din mijlocul oamenilor, strigă lumea după ei ca după niște hoți. Locuiesc în văi îngrozitoare, în peșterile pământului și în stânci. Urlă printre stufișuri și se adună sub mărăcini. Ființe mărșave și disprețuite sunt izgoniți din țară. Și acum astfel de oameni mă pun în cântecele lor, am ajuns de batjocura lor. Mă urăsc, mă ocolesc, mă scuipă în față. Nu se mai sfiesc și mă înjosesc, nu mai iau niciun frâu înaintea mea. Ticăloșii aceștia se scoală la dreapta mea și îmi împing picioarele și își croiesc cărări împotriva mea ca să mă piardă. Îmi nimicesc cărarea și lucrează ca să mă prăpădească, ei, cărora nimeni nu le-ar veni în ajutor. Ca printr-o largă spărtură străbat spre mine, se năpustesc sub pognetul dărâmăturilor. Mă apucă groaza. Slava îmi este spulberată ca de vânt, ca un nor a trecut fericirea mea. Și acum mi se topește sufletul în mine și m-au apucat zilele suferinței. Noaptea mă pătrunde și mi smulge oasele, durerea care mă roade nu încetează. De tăria suferinței haina își pierde fața, mi se lipește de trup ca o cămașă. Dumnezeu m-a aruncat în noroi și am ajuns ca țărâna și cenușa. Strig către tine și nu mi răspunzi, stau în picioare și nu mă vezi. Ești fără milă împotriva mea, lupți împotriva mea cu tăria mâinii tale. Mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicești cu suflarea furtunii. Căci știu că mă duci la moarte, în locul unde se întâlnesc toți cei vii. Dar cel ce se prăbușește nu-și întinde mâinile? Cel în nenorocire nu cere ajutor? Nu plângeam eu pe cel amărât? N-avea inima mea milă de cel lipsit? Mă așteptam la fericire și când colo nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină și când colo a venit întunericul. Îmi fierb măruntaiele fără încetare, m-au apucat zilele de durere. Umblu înegrit, dar nu de soare. Mă scol în plină adunare și strig ajutor. Am ajuns frate cu șacalii, tovarăși cu struții. Pielea mi se înegrește și cade, iar oasele îmi ard și se usucă. Arfa mea s-a prefăcut în instrument de jale și cavalul meu scoate sunete plângătoare.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: cuvinte ascunse.
1: În peste 100 de apariții din Noul Testament regăsim cuvântul odos, care înseamnă cale, drum, autostradă sau stradă, în toate formele ei posibile. Pentru greci, acest cuvânt se referea la calea îngustă bătătorită de aceia care au călătorit pe ea înainte sau la drumurile late făcute pentru trafic pe care pot trece trăsurile cu cai, pot mărșălui trupe și pot avea loc procesiuni. Probabil că Domnul nostru a avut același contrast în minte atunci când a declarat în predica de pe munte: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Cu toate că auzim afirmații de felul următor în zilele de azi: multe sunt căile care duc în rai și că trebuie să avem o minte deschisă largă și atot cuprinzătoare, aceasta nu este învățătura lui Isus. El a fost foarte îngust în declarația lui referitoare la cine avea să fie mântuit. Da, învățătura populară este aceea că în cele din urmă toți vor fi mântuiți, dar Isus spune exact opusul, că puțini sunt cei care vor fi mântuiți. Înțelegerea acestui cuvânt ne ajută să prindem înțelesul deplin al versetului din Ioan 14:6. Drept răspuns la întrebarea lui Toma din versetul 5, Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus a răspuns: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aceasta este cea de-a șasea afirmație, eu sunt, din cele 7 rostite de Domnul nostru în Evanghelie, prin care își afirmă dumnezeirea. Articolul hotărât A, ce succede cuvântului viață, demonstrând că Iisus este singura viață, este același articol care succede cuvântul cale, demonstrând că Iisus este singura cale către această viață. Acest verset declară într-adevăr suprema revelație de sine a lui Hristos în cele 3 aspecte ale ei. Deși oamenii cred că există mai multe căi către Dumnezeu, cum ar fi moralitatea, umanitarismul, respectarea regulilor religioase, sacramentele și multe alte lucruri sub soare, totuși există o singură cale și anume Iisus Hristos. Acelora care spun aceasta este o gândire îngustă, le răspundem: aveți dreptate, este îngustă deoarece și calea este îngustă. Calea către Iisus Hristos vorbește despre păcat, neprihănire, judecată și pocăință. Și puțini oameni doresc să meargă pe această cale.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și pe parcursul zilei îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. De aceea, prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu multă scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu care să slujiți Domnului, alegeți azi cui vreți să-i slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea,

Când Dumnezeu nu ne răspunde rugăciunilor, nu o face ca să ne tachineze sau să se joace cu emoțiile noastre. Nerăspunzându-ne, El ne învață să perseverăm în rugăciune, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii! Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și îi va zdrobi de stâncă!

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.
2: Dacă azi ești în voi adânci sau pe culmi înalte, gândește-te, după 100 de ani, unde vei fi?

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruitori asupra fricii. Vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Galateni, capitolul 6, versetul 9. Nu lăsa ca ceea ce nu poți face să afecteze ceea ce poți face. Un impresar de box, Cus D'Amato, a spus: eroul și lașul simt amândoi aceeași teamă. Dar eroul o folosește și o proiectează asupra adversarului, în timp ce lașul fuge. E aceeași teamă. Contează ceea ce faci cu ea. Am încheiat citatul. Majoritatea emoțiilor negative pot fi convertite în ceva pozitiv care să te ajute să mergi mai departe în viață. Îți este frică de sărăcie? Convertește-o într-o etică a muncii. Îți este teamă de lăcomie? Convertește-o în generozitate. Îți este teamă de respingere? Convertește-o în abilitate de a interacționa cu oamenii. Îți este teamă de lipsa de semnificație? Convertește-o în slujirea altora. După cum remarca economistul Roger Babson, dacă lucrurile merg rău, nu merge cu ele. Am încheiat citatul. În schimb, caută o modalitate nouă de a le rezolva. Viața ta se poate schimba atunci când elimini lucrul care îți produce frică și folosești acea energie pentru a face ceva care merită. Există multe lucruri în viață pe care nu le putem controla și nu avem niciun motiv întemeiat ca să ne îngrijorăm pentru ele. Scriitorul Harold Stevens a spus: e o mare diferență între îngrijorare și preocupare. O persoană îngrijorată vede o problemă, o persoană preocupată rezolvă o problemă. Am încheiat citatul. Cum poți deveni o persoană care rezolvă probleme? Concentrându-te asupra lucrurilor pe care le poți controla. Primul dintre acestea este atitudinea. Nu uita, ceea ce ți se întâmplă ție nu este nici pe departe la fel de important ca ceea ce se întâmplă în tine. Un al doilea lucru pe care îl poți controla este calendarul tău. Poate nu vei fi capabil să controlezi circumstanțele de astăzi, dar te poți strădui să faci planuri pentru timpul pe care îl ai. Majoritatea dintre noi ne temem de viitor pentru că nu ne pregătim pentru el. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: cuvinte ascunse.
1: În peste 100 de apariții din Noul Testament regăsim cuvântul odos, care înseamnă cale, drum, autostradă sau stradă, în toate formele ei posibile. Pentru greci, acest cuvânt se referea la calea îngustă bătătorită de aceia care au călătorit pe ea înainte sau la drumurile late făcute pentru trafic pe care pot trece trăsurile cu cai, pot mărșălui trupe și pot avea loc procesiuni. Probabil că Domnul nostru a avut același contrast în minte atunci când a declarat în predica de pe munte: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Cu toate că auzim afirmații de felul următor în zilele de azi: multe sunt căile care duc în rai și că trebuie să avem o minte deschisă largă și atot cuprinzătoare, aceasta nu este învățătura lui Isus. El a fost foarte îngust în declarația lui referitoare la cine avea să fie mântuit. Da, învățătura populară este aceea că în cele din urmă toți vor fi mântuiți, dar Isus spune exact opusul, că puțini sunt cei care vor fi mântuiți. Înțelegerea acestui cuvânt ne ajută să prindem înțelesul deplin al versetului din Ioan 14:6. Drept răspuns la întrebarea lui Toma din versetul 5, Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus a răspuns: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aceasta este cea de-a șasea afirmație, Eu sunt, din cele 7 rostite de Domnul nostru în Evanghelie, prin care își afirmă dumnezeirea. Articolul hotărât A, ce succede cuvântului viață, demonstrând că Iisus este singura viață, este același articol care succede cuvântul cale, demonstrând că Iisus este singura cale către această viață. Acest verset declară într-adevăr suprema revelație de sine a lui Hristos în cele trei aspecte ale ei. Deși oamenii cred că există mai multe căi către Dumnezeu, cum ar fi moralitatea, umanitarismul, respectarea regulilor religioase, sacramentele și multe alte lucruri sub soare, totuși există o singură cale și anume Iisus Hristos. Acelora care spun aceasta este o gândire îngustă, le răspundem: aveți dreptate, este îngustă deoarece și calea este îngustă. Calea către Iisus Hristos vorbește despre păcat, neprihănire, judecată și pocăință și puțini oameni doresc să meargă pe această cale.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și pe parcursul zilei îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Când Dumnezeu nu ne răspunde rugăciunilor, nu o face ca să ne tachineze sau să se joace cu emoțiile noastre. Nerăspunzându-ne, El ne învață să perseverăm în rugăciune, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

0: sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii! Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruitoare asupra fricii. Vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Galateni, capitolul 6, versetul 9. Nu lăsa ca ceea ce nu poți face să afecteze ceea ce poți face. Un impresar de box, Cus D'Amato, a spus: eroul și lașul simt amândoi aceeași teamă, dar eroul o folosește și o proiectează asupra adversarului, în timp ce lașul fuge. E aceeași teamă, contează ceea ce faci cu ea. Am încheiat citatul. Majoritatea emoțiilor negative pot fi convertite în ceva pozitiv care să te ajute să mergi mai departe în viață. Îți este frică de sărăcie? Convertește-o într-o etică a muncii. Îți este teamă de lăcomie? Convertește-o în generozitate. Îți este teamă de respingere? Convertește-o în abilitatea de a interacționa cu oamenii. Îți este teamă de lipsa de semnificație? Convertește-o în slujirea altora. După cum remarca economistul Roger Babson, dacă lucrurile merg rău, nu merge cu ele. Am încheiat citatul. În schimb, caută o modalitate nouă de a le rezolva. Viața ta se poate schimba atunci când elimini lucrul care îți produce frică și folosești acea energie pentru a face ceva care merită. Există multe lucruri în viață pe care nu le putem controla și nu avem niciun motiv întemeiat ca să ne îngrijorăm pentru ele. Scriitorul Harold Stevens a spus: e o mare diferență între îngrijorare și preocupare. O persoană îngrijorată vede o problemă, o persoană preocupată rezolvă o problemă. Am încheiat citatul. Cum poți deveni o persoană care rezolvă probleme? Concentrându-te asupra lucrurilor pe care le poți controla. Primul dintre acestea este atitudinea. Nu uita, ceea ce ți se întâmplă ție nu este nici pe departe la fel de important ca ceea ce se întâmplă în tine. Un al doilea lucru pe care îl poți controla este calendarul tău. Poate nu vei fi capabil să controlezi circumstanțele de astăzi, dar te poți strădui să faci planuri pentru timpul pe care îl ai. Majoritatea dintre noi ne temem de viitor pentru că nu ne pregătim pentru el. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

155 din 2026. Sacrificiul sau obligativitatea întreținerii focului venit din cer. Pasaje biblice, Faptele Apostolilor 2:1-4 și Leviticul 6:12-13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 4 iunie 2026. Sacrificiul sau obligativitatea întreținerii focului venit din cer. Reamintim că Duhul Sfânt este comparat cu un foc venit din cer, iar un foc, ca să ardă, trebuie să fie întreținut. Este evident că Dumnezeu nu depinde de om pentru a exista. Dar în Biblie avem exemple diferite de foc venit din cer pe pământ, dar care era obligatoriu să fie întreținut. Iar focul de origine divină, pentru a putea fi menținut, trebuia să fie întreținut cu ceea ce era pe pământ. Și tot la fel este și cu prezența Duhului Sfânt din viața mea. Pentru a avea parte de ea, eu trebuie să mă sacrific pentru Dumnezeu. Duhul Sfânt este asemenea unui foc venit din cer. A se vedea Faptele Apostolilor 2:1-4. Foc a cărui venire a produs efecte imediate în viețile celor care l-au primit și imediat după aceea prin intermediul lor al apostolilor, asupra celor din jurul lor. Dar focul din cer a venit cu diverse ocazii, iar astăzi vom aminti numai inaugurarea preoției levitice și a cortului întâlnirii, a se vedea Leviticul 9:24, precum și focul venit din cer cu ocazia inaugurării templului din Ierusalim, a se vedea 2 Cronici 7:1. În fiecare dintre cele trei situații amintite mai sus, focul a venit din cer, dar el trebuia să fie întreținut pe pământ. Iar Duhul Sfânt este tot asemenea focului venit din cer, de exemplu la cortul întâlnirii. Acolo, în Levitic 6:12-13, scrie că era poruncit ca focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață, preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimii a jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Acolo, focul de pe altar sau din candele nu trebuia lăsat să se stingă vreodată. Ceea ce în mersul poporului evreu prin deșert nu a fost simplu deloc. Iar un alt foc din cer nu a mai venit pentru jertfe decât la inaugurarea templului din Ierusalim. A se vedea 2 Cronici 7:1. Era un sacrificiu în sine, numai întreținerea și menținerea focului aprins, deoarece aceasta însemna că tot timpul trebuiau să aibă rezerve de combustibil, fie de lemne pentru jertfele de pe altar, fie de unt de lemn pentru candele. Doamne Iisuse, ajută-mă să trăiesc viața de renunțare și de sacrificiu pe care Tu mi-o ceri. Și fie ca voia Ta să se facă prin viața mea. Amin.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Un miracol pe zi.
3: Ce înseamnă să cugeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și pe parcursul zilei îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. De aceea, prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
2: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Când Dumnezeu nu ne răspunde rugăciunilor, nu o face ca să ne tachineze sau să se joace cu emoțiile noastre. Nerăspunzându-ne, El ne învață să perseverăm în rugăciune, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

0: Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Dacă azi ești în văi adânci sau pe culmi înalte, gândește-te, după 100 de ani, unde vei fi?
1: De atâtea ori am

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii! Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.
1: Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruitori asupra fricii. Vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Galateni, capitolul 6, versetul 9. Nu lăsa ca ceea ce nu poți face să afecteze ceea ce poți face. Un impresar de box, Cus D'Amato, a spus: eroul și lașul simt amândoi aceeași teamă, dar eroul o folosește și o proiectează asupra adversarului, în timp ce lașul fuge. E aceeași teamă, contează ceea ce faci cu ea. Am încheiat citatul. Majoritatea emoțiilor negative pot fi convertite în ceva pozitiv care să te ajute să mergi mai departe în viață. Îți este frică de sărăcie? Convertește-o într-o etică a muncii. Îți este teamă de lăcomie? Convertește-o în generozitate. Îți este teamă de respingere? Convertește-o în abilitate de a interacționa cu oamenii. Îți este teamă de lipsa de semnificație? Convertește-o în slujirea altora. După cum remarca economistul Roger Babson, dacă lucrurile merg rău, nu merge cu ele. Am încheiat citatul. În schimb, caută o modalitate nouă de a le rezolva. Viața ta se poate schimba atunci când elimini lucrul care îți produce frică și folosești acea energie pentru a face ceva care merită. Există multe lucruri în viață pe care nu le putem controla și nu avem niciun motiv întemeiat ca să ne îngrijorăm pentru ele. Scriitorul Harold Stevens a spus: e o mare diferență între îngrijorare și preocupare. O persoană îngrijorată vede o problemă, o persoană preocupată rezolvă o problemă. Am încheiat citatul. Cum poți deveni o persoană care rezolvă probleme? Concentrându-te asupra lucrurilor pe care le poți controla. Primul dintre acestea este atitudinea. Nu uita, ceea ce ți se întâmplă ție nu este nici pe departe la fel de important ca ceea ce se întâmplă în tine. Un al doilea lucru pe care îl poți controla este calendarul tău. Poate nu vei fi capabil să controlezi circumstanțele de astăzi, dar te poți strădui să faci planuri pentru timpul pe care îl ai. Majoritatea dintre noi ne temem de viitor pentru că nu ne pregătim pentru el. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 30. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele. Dar la ce mi-ar fi folosit puterea mâinilor lor, când ei nu erau în stare să ajungă la bătrânețe? Sfrijiți de sărăcie și foame, fug în locuri uscate, de multă vreme părăsite și pustii. Smulg ierburile sălbatice de lângă copăcei și n-au ca pâine decât rădăcina de buxau. Sunt izgoniți din mijlocul oamenilor, strigă lumea după ei ca după niște hoți. Locuiesc în văi îngrozitoare, în peșterile pământului și în stânci. Urlă printre stufișuri și se adună sub mărăcini. Ființe mărșave și disprețuite sunt izgoniți din țară. Și acum astfel de oameni mă pun în cântecele lor, am ajuns de batjocura lor. Mă urăsc, mă ocolesc, mă scuipă în față. Nu se mai sfiesc și mă înjosesc, nu mai iau niciun frâu înaintea mea. Ticăloșii aceștia se scoală la dreapta mea și îmi împing picioarele și își croiesc cărări împotriva mea ca să mă piardă. Îmi nimicesc cărarea și lucrează ca să mă prăpădească, ei, cărora nimeni nu le-ar veni în ajutor. Ca printr-o largă spărtură străbat spre mine, se năpustesc sub pognetul dărâmăturilor. Mă apucă groaza. Slava îmi este spulberată ca de vânt, ca un nor a trecut fericirea mea. Și acum mi se topește sufletul în mine și m-au apucat zilele suferinței. Noaptea mă pătrunde și mi smulge oasele, durerea care mă roade nu încetează. De tăria suferinței haina își pierde fața, mi se lipește de trup ca o cămașă. Dumnezeu m-a aruncat în noroi și am ajuns ca țărâna și cenușa. Strig către tine și nu-mi răspunzi, stau în picioare și nu mă vezi. Ești fără milă împotriva mea, lupți împotriva mea cu tăria mâinii tale. Mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicești cu suflarea furtunii. Căci știu că mă duci la moarte, în locul unde se întâlnesc toți cei vii. Dar cel ce se prăbușește nu-și întinde mâinile? Cel în nenorocire nu cere ajutor? Nu plângeam eu pe cel amărât? N-avea inima mea milă de cel lipsit? Mă așteptam la fericire și când colo nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină și când colo a venit întunericul. Îmi fierb măruntaiele fără încetare, m-au apucat zilele de durere. Umblu înnegrit, dar nu de soare. Mă scol în plină adunare și strig ajutor. Am ajuns frate cu șacalii, tovarăș cu struții. Pielea mi se înnegrește și cade, iar oasele îmi ard și se usucă. Arfa mea s-a prefăcut în instrument de jale și cavalul meu scoate sunete plângătoare.

155 din 2026. Sacrificiul sau obligativitatea întreținerii focului venit din cer. Pasaje biblice, Faptele Apostolilor 2:1-4 și Leviticul 6:12-13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 4 iunie 2026. Sacrificiul sau obligativitatea întreținerii focului venit din cer. Reamintim că Duhul Sfânt este comparat cu un foc venit din cer, iar un foc, ca să ardă, trebuie să fie întreținut. Este evident că Dumnezeu nu depinde de om pentru a exista. Dar în Biblie avem exemple diferite de foc venit din cer pe pământ, dar care era obligatoriu să fie întreținut. Iar focul de origine divină, pentru a putea fi menținut, trebuia să fie întreținut cu ceea ce era pe pământ. Și tot la fel este și cu prezența Duhului Sfânt din viața mea. Pentru a avea parte de ea, eu trebuie să mă sacrific pentru Dumnezeu. Duhul Sfânt este asemenea unui foc venit din cer. A se vedea Faptele Apostolilor 2:1-4. Foc a cărui venire a produs efecte imediate în viețile celor care l-au primit și imediat după aceea prin intermediul lor al apostolilor, asupra celor din jurul lor. Dar focul din cer a venit cu diverse ocazii, iar astăzi vom aminti numai inaugurarea preoției levitice și a cortului întâlnirii, a se vedea Leviticul 9:24, precum și focul venit din cer cu ocazia inaugurării templului din Ierusalim, a se vedea 2 Cronici 7:1. În fiecare dintre cele trei situații amintite mai sus, focul a venit din cer, dar el trebuia să fie întreținut pe pământ. Iar Duhul Sfânt este tot asemenea focului venit din cer, de exemplu la cortul întâlnirii. Acolo, în Levitic 6:12-13, scrie că era poruncit ca focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață, preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimii a jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Acolo, focul de pe altar sau din candele nu trebuia lăsat să se stingă vreodată. Ceea ce în mersul poporului evreu prin deșert nu a fost simplu deloc. Iar un alt foc din cer nu a mai venit pentru jertfe decât la inaugurarea templului din Ierusalim. A se vedea 2 Cronici 7:1. Era un sacrificiu în sine, numai întreținerea și menținerea focului aprins, deoarece aceasta însemna că tot timpul trebuiau să aibă rezerve de combustibil, fie de lemne pentru jertfele de pe altar, fie de unt de lemn pentru candele. Doamne Iisuse, ajută-mă să trăiesc viața de renunțare și de sacrificiu pe care Tu mi-o ceri. Și fie ca voia Ta să se facă prin viața mea. Amin.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

0: Un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și pe parcursul zilei îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii! Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruitori asupra fricii. Vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Galateni, capitolul 6, versetul 9. Nu lăsa ca ceea ce nu poți face să afecteze ceea ce poți face. Un impresar de box, Cus D'Amato, a spus: eroul și lașul simt amândoi aceeași teamă, dar eroul o folosește și o proiectează asupra adversarului, în timp ce lașul fuge. E aceeași teamă, contează ceea ce faci cu ea. Am încheiat citatul. Majoritatea emoțiilor negative pot fi convertite în ceva pozitiv care să te ajute să mergi mai departe în viață. Îți este frică de sărăcie? Convertește-o într-o etică a muncii. Îți este teamă de lăcomie? Convertește-o în generozitate. Îți este teamă de respingere? Convertește-o în abilitate de a interacționa cu oamenii. Îți este teamă de lipsa de semnificație? Convertește-o în slujirea altora. După cum remarca economistul Roger Babson, dacă lucrurile merg rău, nu merge cu ele. Am încheiat citatul. În schimb, caută o modalitate nouă de a le rezolva. Viața ta se poate schimba atunci când elimini lucrul care îți produce frică și folosești acea energie pentru a face ceva care merită. Există multe lucruri în viață pe care nu le putem controla și nu avem niciun motiv întemeiat ca să ne îngrijorăm pentru ele. Scriitorul Harold Stevens a spus: e o mare diferență între îngrijorare și preocupare. O persoană îngrijorată vede o problemă, o persoană preocupată rezolvă o problemă. Am încheiat citatul. Cum poți deveni o persoană care rezolvă probleme? Concentrându-te asupra lucrurilor pe care le poți controla. Primul dintre acestea este atitudinea. Nu uita, ceea ce ți se întâmplă ție nu este nici pe departe la fel de important ca ceea ce se întâmplă în tine. Un al doilea lucru pe care îl poți controla este calendarul tău. Poate nu vei fi capabil să controlezi circumstanțele de astăzi, dar te poți strădui să faci planuri pentru timpul pe care îl ai. Majoritatea dintre noi ne temem de viitor pentru că nu ne pregătim pentru el. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

155 din 2026. Sacrificiul sau obligativitatea întreținerii focului venit din cer. Pasaje biblice, Faptele Apostolilor 2:1-4 și Leviticul 6:12-13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 4 iunie 2026. Sacrificiul sau obligativitatea întreținerii focului venit din cer. Reamintim că Duhul Sfânt este comparat cu un foc venit din cer, iar un foc, ca să ardă, trebuie să fie întreținut. Este evident că Dumnezeu nu depinde de om pentru a exista. Dar în Biblie avem exemple diferite de foc venit din cer pe pământ, dar care era obligatoriu să fie întreținut. Iar focul de origine divină, pentru a putea fi menținut, trebuia să fie întreținut cu ceea ce era pe pământ. Și tot la fel este și cu prezența Duhului Sfânt din viața mea. Pentru a avea parte de ea, eu trebuie să mă sacrific pentru Dumnezeu. Duhul Sfânt este asemenea unui foc venit din cer. A se vedea Faptele Apostolilor 2:1-4. Foc a cărui venire a produs efecte imediate în viețile celor care l-au primit și imediat după aceea prin intermediul lor al apostolilor, asupra celor din jurul lor. Dar focul din cer a venit cu diverse ocazii, iar astăzi vom aminti numai inaugurarea preoției levitice și a cortului întâlnirii, a se vedea Leviticul 9:24, precum și focul venit din cer cu ocazia inaugurării templului din Ierusalim, a se vedea 2 Cronici 7:1. În fiecare dintre cele trei situații amintite mai sus, focul a venit din cer, dar el trebuia să fie întreținut pe pământ. Iar Duhul Sfânt este tot asemenea focului venit din cer, de exemplu la cortul întâlnirii. Acolo, în Levitic 6:12-13, scrie că era poruncit ca focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață, preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimii a jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Acolo, focul de pe altar sau din candele nu trebuia lăsat să se stingă vreodată. Ceea ce în mersul poporului evreu prin deșert nu a fost simplu deloc. Iar un alt foc din cer nu a mai venit pentru jertfe decât la inaugurarea templului din Ierusalim. A se vedea 2 Cronici 7:1. Era un sacrificiu în sine, numai întreținerea și menținerea focului aprins, deoarece aceasta însemna că tot timpul trebuiau să aibă rezerve de combustibil, fie de lemne pentru jertfele de pe altar, fie de unt de lemn pentru candele. Doamne Iisuse, ajută-mă să trăiesc viața de renunțare și de sacrificiu pe care Tu mi-o ceri. Și fie ca voia Ta să se facă prin viața mea. Amin.